Здравейте и добре дошли в Не знаехте това. Днес отново се впускаме в света на знанието, приятели, в следващите 60 минути. Аз съм Ади и бързам да споделя, че учени от САЩ най-накрая установиха защо след разчесване ухапването от комар сърби още по-силно и по-дълго. Авторите на изследването от Университета на Питсбърг обясняват, че разчесването на ухапвани от насекоми кожни обриви предизвиква допълнителна имунна реакция. Увредената кожа започва да отделя вещества, които засилват възпалението и производството на хистамин. Поради тази причина сърбежа става по-силен и може да продължи по-дълго. Целта на изследователите е била да проучат какво се случва в кожата след появата на сърбежа. В тестове с мишки учените са предизвикали алергичен обрив у животните, а след това са сравнили поведението на гризачите, които са могли да се чешат, с това на онези, на които е било попречено да го направят. Оказало се, че при мишките, които са чесали раздразненото място, оттока и възпалението са били значително по-силни. Изследователите са установили, че механичното дразнене на кожата активира рецепторите за болка, които отделят специфично вещество. А това въпросно вещество от своя страна стимулира мастните клетки на имунната система. Тези клетки започват да произвеждат съединения, включително хистамин, които засилват възпалението и правят сърбежа още по-изразен. Според учените, именно този механизъм обяснява защо след разчесване сърбежа не преминава, а напротив, става още по-интензивен и неприятен. Ако мястото на ухапването от комар не се докосва, неприятните усещания при повечето хора очумяват за няколко минути, но разчесването може да предизвика продължителен възпалителен процес. Същевременно изследователите са открили възможна еволюционна полза от подобно поведение. По време на тестовете мишките, на които е било позволено да се чешат, по-бързо са отстранявали от повърхността на кожата си бактериите, включително златистия стафилокок. Този потенциален защитен ефект обаче не компенсира вредата, причинена от засилването на възпалението. Авторите на изследването отбелязват, че при ухапвания от насекоми и контактен дерматит е по-добре да се избягва разчесването и да се използват средства за облегчаване на сърбежа. И ако някога сте се питали каква е причината за пожълтяването на зелената кора на краставиците, приятели, то само след няколко песни ще ви отговоря и на този въпрос.

Здравейте отново, в Не знаехте това. Сега ще си отговорим на въпроса, приятели, каква е причината за пожълтяването на зелената кора на краставиците? Доста нишово знание, ако питате мен, но никога не е излишно. Изследователи от китайски аграрни университети обединиха сили и успяха да идентифицират ген, който регулира цвета на кората на краставицата, като влияе върху развитието на хлоропластите и натрупването на пигменти. Чрез поредица от изследвания и анализи, учените констатират, че нарушаването на този ген уврежда структурата на хлоропластите, намалява нивата на хлорофил и каротеноиди и води до пожълтяването на кората на зеленчука. Резултатите показват нова връзка между външния вид на краставицата, функцията на хлоропластите и активността на желязосярните протеини. Допълнително казват изследователите. Краставиците са сред най-масово отглежданите зеленчуци в света, а цвета на кората е ключов показател за качеството както за потребителите, така и за земеделските стопани и агрономите. Предишни проучвания идентифицираха няколко гена, свързани с цвета на кората на краставицата, като много от тях зависят от образуването на хлоропласти и биосинтеза на хлорофил. Това допълнително се отбелязва в публикацията, свързана с изследването. Въпреки това остават доста въпроси без отговори и са били необходими по-задълбочени изследвания, за да се разкрият непознати молекулни механизми, контролиращи цвета на кората на краставицата. А резултатите от изследването на китайските учени предоставят нов генетичен ресурс за селекцията на краставици и повече възможности за подобряване на външния вид на зеленчука и пазарното качество. Тъй като цвета на кората е добре забележим, но е сложен на чисто молекулярно ниво, идентифицирането на този ген дава на експертите по-точна цел за разработване на сортове краставици с постоянен и желан цвят на кората. А по Magic е време за още любими хитове от 80-те до днес.

Срещаме се отново в Не знахте това, приятели. Международно изследване предлага нов анализ на разпределението не на какво да е, а на галактиките във Вселената, като поставя въпроси относно валидността на космологичния принцип за еднородност в най-големите пространствени мащаби. Проучването е дело на италиански физик Франческо Сило Слабини и новозеландския учен Марко Галупо, които анализират данни от големи галактически наблюдения. Според авторите, наблюдаваните структури на разстояние от порядъка на милиарди светлинни години показват признаци на нееднородност, които могат да се тълкуват като отклонения от стандартното допускане, че Вселената е хомогенна и изотропна в достатъчно големи мащаби. А това допускане от своя страна, известно като космологичен принцип, е в основата на съвременния стандартен модел на космологията, който описва еволюцията на Вселената чрез тъмната материя и тъмната енергия. Космологичният принцип гласи, че в по-големи мащаби Вселената се състои от материя, която е като цяло равномерно разпределена във всички посоки. Това се основава на принципа на Коперник, който пък гласи, че във Вселената не трябва да има специални наблюдатели, което означава, че в големи мащаби Вселената би трябвало да изглежда еднаква от всяка своя част. Изследователите обаче сега установяват, че данни показват нееднакво разпределение на галактиките, което се запазва до изключително големи размери, а това означава, че галактиките се групират по-силно, отколкото предвиждат стандартните модели, и то в мащаби значително по-големи от изследваните досега. Ще следим темата с интерес, а по Magic продължаваме с още много от

Ето, че се намираме почти на финала на Не знаехте това за днес, приятели. И сега ще ви споделя нещо много любопитно, едно откритие, до което са стигнали учени от Австралия, Китай и Германия. Те, приятели, са разгадали продължаващата от десетилетия загадка за това как човешкото око вижда цветовете. Авторите на изследването са разкрили атомните структури на молекулите в окото, отговорни за цветното зрение. Изясняването на ролята на тези молекули помага да се обясни как възникват някои зрителни нарушения, чисто на молекулярно ниво. Учените споделят, че нашето възприятие за цвят се определя главно от относителното възбуждане на чувствителните към червено, зелено и синьо конусовидни фоторецепторни клетки, които се намират в ретината. Учените обясняват, че по същия начин, по който високата скорост на затвора позволява на фотоапарата да заснема по-ясни изображения, наличието в очите ни на реагиращи на цветовете молекули, които се включват и изключват изключително бързо, ни позволява да виждаме ясно детайлите и цветовете в движение при дневна светлина. И сега обяснявам какво всъщност означава затвор, а приятели, това е фотографско устройство, което управлява времето, за което светлината ще освети фоточувствителния материал. Наричане още фотосензор или фотографски филм. Дългосрочен план това може да помогне на учените да открият по-ефективни методи за лечение на някои нарушения на зрението, като например цветна слепота. И с това се разделяме за днес, а сама ди се надявам да ви е било любопитно всичко, което ви споделих в последните има-няма 60 минути, а сега оставаме в компанията на любимата музика по Magic.

0: Hype. Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо App.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
7: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От 1 юли природният газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5 на 100. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион, дърпан от джет на плаж Ахелой, се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. Трима от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасност за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите двама 18-годишни са получили охлузвани повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още трима младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очаква да пристигнат днес в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава – Тел-Авив, който кацна снощи извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причина е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военно-въздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас, след напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел-Авив малко след 1 часа местно време. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Движението при километър 35 на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява само в една лента поради дупка на пътното платно. Ограничени за движение са активната и аварийната лента. Трафикът се осъществява по изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно при километър 35.
0: Митко Павлов. First I was afraid.

0: Dankeschön!
1: Сутрин с Митко Павлов.
2: Уважаеми дами и господа, часа 8:10, вие сте там, където трябва да бъдете, поне щом сте го избрали като това да прекарате поредната си сутрин с мен, защото деня няма как да го прекараме целия заедно, за огромно мое съжаление, защото все пак ние се раздаваме на всякакви фронтове. Къде групови, къде индивидуални, въпрос на гледна точка на изборите, разбира се. За поредна година рано сутринта на 1 юли малки големи посрещат изгръва на слънцето в различни кътчета на нашата мила китна родина. По традицията, нали, July Morning символизира недоволство и желание за свобода на личността. Нямам представа дали това нещо се празнува в източния блок главно като, де да знам, протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен Потна на Юрахи под 71-а година, но няма абсолютно никакво значение, приятели. По Черноморието, вероятно, вече са го посрещнали, най-вероятно и спят вече, така че за всички останали добро утро, да сте живи и всичко да ви е окей. Аз днес стартирам така.

Почвам го, няма какво. Уважаеми, докато кабинета обяви изключително загадъчни, поне за мен, мерки, като вчера нашия премиер обясняваше как ще създаде нова административна единица, която да привлича много агресивно инвеститори, което е изключително смешно, защото аз си мислих, че поне 2-3 министерства и заместник министри отговарят точно за това да привличат инвестиции и по-скоро да привличат инвеститори в България, които няма как да дойдат с липсваща съдебна система, нестабилна финансова такава и абсолютно неяснота какво точно се случва и най-малкото и правителството да има неяснота какво точно се случва. Замериса леко и на нефт с тия неща вчера, които се случиха с Литаско и Лукойл Нефтохим. Дали пак си се придърпваме на там като влияние, просто защото знаеш, че Русия и какви интереси има тук. Специално за енергийни неща. Светла памет на Луканов, дето има една приказка. Нещата не са случайни, но това, което много ми хареса е, че на фона на цялата тая идиотщина, че ще има още бюрократщина, а би трябвало, когато ти искаш да насърчаваш инвеститори да идват да инвестират в държавата, най-малкото, което правиш е да назначаваш още административни единици, т.е. да утежняваш бюрокрацията, да утежняваш и данъкоплатците, защото тия хора се пак трябва да получават някакви заплати, да утежняваш бюрокрацията с още и още и още бюрокрация, вместо да я облегчиш, то вчера си дойде нещо, което няма общо с това, което говори до сега, но все пак. Bosch спира дейността на Bosch Engineering Center София от средата на 2027, като 670 човека ще бъдат съкратени, 400 още тази година, останалите до средата на следващата година. Та така.

Уважаеми, ми, че си отживееме, брат. Не знам тук кой как бори сивата икономика, само знам, че на майстори и не само, почти винаги се плаща на ръка, включая и аз, нали? Няма как да се цепа от колектива, като ползваме всекви неща, свързани с ремонти, дърводелци и така нататък. Почти всички са на сил. Да не казвам всички. Общия размер на внесените от домакинствата пари в банки достига 56 милиарда евро. Това са данни на Българската народна банка от преди точно един месец. На годишна база депозитите са се качили с 20%. С общата сума, която кътат българите по банките, могат да се купят 250 милиона апартамента в София. А не, аз по 250 милиона, 250 хиляди апартамента в София или близо половината от новите жилища в града ни. Груба сметка показва, че 56 милиарда евро стигат за около 257 хиляди средни софийски апартамента при средна продажна цена 220 хиляди евро. В града в момента има приблизително 607 хиляди апартамента. Това означава, че 56 милиарда евро сравняват на около 42% от целия жилищен фонд на столицата. От данните на БНБ става ясно, че и кредитите се увеличават и през май те вече са в размер на 30 милиарда евро. Спрямо същия месец на 2025-та също увеличението е с 20%. Ръстът се дължи на факта, че ипотеките продължават да са основния инструмент като взимане на заем. През май ипотеките са в размер на 18 милиарда и нарастват на годишна база с 26%. Потребителските кредити също нарастват с 14% спрямо миналото година и възлизат на 11 милиарда. Другите кредити също са нараснали, като достигат 300 милиона. Ръстът на кредитирането продължава на фона на лекото увеличение на лихвите, но по заемите за потребление. Според БНБ, средният лихвен процент по кредити за потребление се повишава с 0,14 до 8,95%, а годишният процент на разходите по тези кредити с 0,16 до 9,25%. Та така. Абе, богата нация, умна, богата нация, находчива.

0: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
7: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: света, колега.
1: Не ме занимай с глупости, бе.
0: Знаеш какво, аре само да не ме занимаш. Дедо бъс от май найма да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега.
1: Не ме занимай с глупости, бе.
2: Нямам време.
3: Уважаеми, трябва да отбележим пора. Ако трябва да поговоря малко педантично за времето, времето идеално. Абсолютно идеално. Отново го дават даване днес. Температурките са по-приятни от вчерашните. В смисъл, максималните им стойности падат с 3-4 градуса. Така че, абсолютно идеално време, ако питате мен. Не мисля да ви чета педантично абсолютно всичко. То по-скоро не педантично, а дословно. Да ви чета просто, защото не виждам особен смисъл в това.

Казали ви вече. Днес и утре го дават да си попреваляват на места. Събота и неделя малко по-приятно като за пребиваване на тази територия. Чисто в физически аспект няма да е толкова топло и вече пак си се връща топличко, приятничко от понеделник другата седмица. Това е в резюме. Мерси.

Уважаеми, може би е време за хороскопчето, защото госпожа Пенчева е написала, че този ден връзката с висшите духовни светове се улеснява. Тоест, в общуването може да усетите лека дистанция и хладнина, тъй като всеки е фокусиран върху личните си отговорности и задължения, отколкото върху споделянето на чувства, но няма да се притеснявате по никакъв начин. Много ви моля. В здравословен план днес е хубаво да се погрижите за костите. Как тук тя не е написала, но все пак всеки един от нас се грижи за костите си, така че е хубаво и днес да го направи. През това време жената е добавила, че космическата енергия не влиза в период на затишие. Отрязъкът от време е изключително неподходящ за стартиране на нови инициативи, подписване на документи или взимане на съдбоносни решения, тъй като резултатите могат да се окажат незадоволителни. Единственото само ми е изключително любопитно как точно тя формулира взимането на съдбоносно решение, защото обикновено това, че взимаш съдбоносно решение, ти го разбираш след известно време. Нали, никога не е веднага. Веднагически. Благодаря. Часовете са перфектни за съзърцаване, да се разтоварите от натрупания стрес. Прекрасно е за сексуален контакт, прекрасно е и за посещение при козметик и фризьор. Благодаря. Така сърдечно ви благодаря. Тя Таня ми е колежка, тя не ми е приятелка.

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Он Клиник. За лято без хемороиди.
2: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
1: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
3: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Този юли.
6: Тут!
5: Холивуд има чудовищен проблем.
6: Глория, алелуя!
5: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Юрика!
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От 1 юли влизат в сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсия имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава се и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Полицията

0: Във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първоначални данни е придружавано от 40-годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. Заради авария на довеждащ водопровод на площад 17 януари в квартал Куцухор в Сливен изтича много вода. Съобщи тази сутрин кметът на Сливен Стефан Радев във Фейсбук. Водата се стича по улица Георги Икономов, булевард Траки и булевард Патриарх Евтими. Водоподаването ще бъде спряно, а екипите на ВИК ще преминат към работа с помпи, за да локализират мястото на аварията. От община Сливен призовават гражданите да не преминават през участъка и да използват обходни маршрути, тъй като съществува опасност от пропадане на настилката. Ограниченията ще останат сила до локализиране на аварията и започването на възстановителните дейности. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени тази сутрин при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. Под обстрел са били също град Никопол и община Покров. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър. Спряно е движението и двете посоки по третокласния път Белоградчик-Бела при километър 14 в района на Белоградчик поради сляква се скална маса на пътното платно. Няма въведен обходен маршрут. Всички автомобили изчакват на място.
1: Love.

Жени, аз съм свикнал на много неща, обаче когато човек пише статия за самия себе си, това мисля, че играта е абсолютно превъртяна. Ама превъртяна, нали, до крайна степен. Какъв Евгений Минчев е написал в Телеграф статия, в която отразява самия себе си? Дали това няма какво да търпи коментари. И страхотно е. Както се казва, внимавай, не ми казвай кой си ми, с кого пиеш, дето има една приказка, защото човек трябва да се грижи с кого употребява алкохол. Най-малкото, нали, когато изпадне в безпомощно състояние, да има кой те превере до вкъщи. Това е изключително важно. Но новината, българският пиар и благотворител, това, между другото, като понятие до този момент ми беше абсолютно непонятно. Та виж какво си написал Евгений Минчев за себе си, цяла статия. Евгений и Карло блестят на бал в замъка на Шели. Нали? Това е заглавието. Новината, българския пиар и благотворител Лорд Евгений Минчев и топ-модела Карло Бейкър, вече не се срещат, бе опровъргано от появяването им заедно на бал в замъка Горинг в Обединеното кралство, където да е това. Има и снимки, на които нещата са много сериозни. На снимките, които виждам, може да са перенчи само снимките на тези мъже на достолепна възраст, увили се в чаршафи, държащи пластмасови мечове, нали, и кръстове по чаршафите. Но домакин бе кралския биограф Лейди Колин Кембъл, притежател на замъка. Сред гостите бяха Еди Колкси. И така, нали, тук се пише, има кратка история, чия е собствеността на замъка, не че нас нещо не интересува, но така де. Виж какво... Всеки трябва да се забавлява, но водевила си е водевила.

Съдържаеми размери има значение, звучи като клише от таблоидите, но за еволюционните биолози размера на човешкия пенис е истинска загадка. В сравнение с другите човекоподобни маймуни, като шимпанзета и горили, човешкия пенис е по-дълъг и по-дебел, отколкото се очаква за примат с нашия размер. Разбирате ли? Ново проучване, публикувано в PLOS Biology, разкрива, че по-големия пенис при хората има две допълнителни цели. Да привлича партньори и, забележете, да заплашва съперници, приятели.

Тоест, ако е във вид на Боздоган, предполагам, че някой може да се изплаши, нали, защото къде ще избегаш. Така, но защо е толкова изпъкнал? Разбирането защо човешкото тяло изглежда така, както изглежда, е популярна тема в еволюционната биология. Вече знаем, че физически характеристики като по-голяма височина и V-образен торс увеличават сексуалната привлекателност на мъжа, но по-малко се знае за ефекта от по-големия пенис. Хората са ходили изправени много преди изобретяването на дрехите, което е направило пениса много забележим за партньорите и съперниците през по-голямата част от нашата еволюция. Преди 13 години в едно знаково проучване са представени на жени 343 видеоклипа с анатомично точни 3D компютърно генерирани мъжки фигури в естествена големина, които се различават по височина, съотношение между рамене и бедра и размер на пениса. Тогава учените установяват, че жените като цяло предпочитат по-високи мъже с по-широки рамене и по-голям пенис. Нали, смисъл, аз не знам защо нещо толкова очеизвадно някой може да отдели 13 години от живота си да го изследва, но няма никакво значение, приятели. Но в това проучване прави сензация, но разкрива само половината от истината. В новото проучване се казва, че мъжете също обръщат внимание на размера на пениса. При много видове чертите, които са по-силно изразени при мъжките, като гривата на лъва или рогата на елена, имат две роли. Те са привлекателни за женските и сигнализират за бойни способности на мъжките. До сега не се знаеше дали размера на човешкия пенис също има такава двойна функция, т.е. да е по-привлекателен и да сигнализира за бойните способности на мъжа. В новото проучване се потвърждава по-ранното откритие, че жените намират по-големия пенис за по-привлекателен. След това учените проверяват дали мъжете също считат съперник с по-голям пенис за по-привлекателен за жените. И за първи път се опитват да определят дали мъжете третират по-големия пенис като сигнал за по-опасен противник. 800 мъже са им били показани 343 фигури. И в крайна сметка какво откриват учените? За жените по-големия пенис, по-голяма височина и V-образна горна част на тялото повишават привлекателността на мъжа. Мъжете считат по-големия пенис за индикатор за съперник с по-голяма бойна способност и по-силен сексуален конкурент. Така, въпреки това, за разлика от мъжете, за разлика от жените, мъжете последователно класифицират мъжете с все по-преувеличени черти като силни сексуални конкуренти, което предполага, че мъжете са склонни да надценяват привлекателността на тези характеристики за жените. Да, важно е да се запомни, че човешкият пенис е еволюирал и то доста. И така, приятели, да. Значи ти се притесняваш от него не само на едно ниво, а на цели две. Защото то може да те подгони. Боздоган, както се пееше в една песен на времето.

време, много отдавна, нали, сме си говорили за това, че Батман, освен че е жив в нашите сърца, си се появява от време на време, приятели. Е, сега се е появил пак, но не на народна територия. За съжаление, тук народна територия, чат пат се появява по някой Батман, като някой пада от някакъв етаж и абсолютно нищо му нема, и затова казваме, че се базика Батман с туристите. Но нов герой кръстосва улиците, нека да е на Мексико. За какво говоря? Значи, че тук, че неизвестен мъж си спечели прозвището Батман от Лагос де Морено, след като се превърна в обект на полицейско издирване заради самоволно наказване на предполагаеми крадци на мотоциклети. За какво става въпрос? Според информация на местни журналисти, през последните 10 дни в района на град Лагос де Морено са били открити най-малко петима мъже, завързани с тиксо за улични стълбове. Някои от тях са били оставени в безпомощно състояние, по лицата им са били нарисувани мустаци и на врата написана с маркер думата крадец. Снимки от инцидентите, разпространени в социалките, показват, че до част от задържаните, залепени с тиксо по стълбовете, са били оставяни и мотоциклети, за които се предполага, че са били откраднати. Властите обаче не разглеждат действията на този Батман като борба с престъпността. От полицията подчертава, че завързаните мъже са жертви на незаконно насилие и самоуправство, независимо дали срещу тях има подозрения за извършени престъпления. А по данни на разследващите, Батман е и бинал така по-голяма част от мъжете, като до момента полицията не успява да открие Батман, който хваща кръците, бие ги и ги връзва с тиксо за улични стълбове.

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет BG.

Кажете ми прогноза за време. 10 без 20 минава, 10 без 18 даже по-скоро. Новини, свързани с времето, няма много какво да ви трогна, но прекрасно е в общи линии. Като прогноза за време, между другото, ограничава движението на камиони по магистралите в България, заради защото очакват високи температури над 35 градуса на места и ще спрат движението на камиони над 20 тона по Струма, Марица, Тракия, Хемус и Европа, както и по участъци от първокласна и второкласна мрежа. Има си това. Предполагам, че не сте с камиона днес излезли тази сутрин, така че няма да влизам в подробности. Там температури много приятни, дават го после да вали. Утре по-хладно с... Утре по-приятно с 3-4 градуса максимално надолу. Така ще си остане до към неделя. Тоест максимум 30, вече няма да има 35. От неделя после пак си се затопля нормално за юли.

Victoria Keramics. Всичко за банята след и намаление на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Victoria Keramics. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас.

0: и Русе.
1: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
5: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
6: Сутрин с Митко Павлов.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Виар Генов от агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС.

Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите два чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния с нощи и през изминалата нощ и предизвикаха многобройни щети в 20 окръга, включително и в Букурещ. В прилежащия към столицата окръг Килфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Лонирии е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в западна, централна и североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър.

0: Митко Павлов.
1: Радвам се, чуем отново, приятел читан. Рязък скок на трипер и сифилис отчитат здравните власти в България. Броят на заболелите от полупредавани инфекции нараства осезаемо тази година. Тенденциите в цяла Европа е същата, като данните за миналата година показват, че случаите на гонорея достигат 106 331, което всъщност представлява увеличение с над 300% спрямо 10 години назад. Случаите на сифилис са се удвоили за същия период до 45 000. При гонореята, известна, нали, сред нас младите като трипер, от началото на годината у нас заболели са 119, като за същия период миналата година болници били едва 43. Хламидиите също са се разтъкали, явно, защото тая година имаше горе-долу и зима, пък и лятото почна на време. Та хламидиките са 172 случая, спрямо 72 за същия период на миналата година. При сифилис са 191, миналата година са били 150. Макар ръстът да е по-умерен, ако го сравниш с трипера и хламидиите, пак е така окей. Та така, да, какво да ви кажа? В смисъл, това е, нема само комари и кържели. Дебнат си и други неща, нали? Особено кърските евачи си ги дебнат и другите неща. А, между другото, това да зарадваме копейките. Руснаци, които живеят в България, ще дарят днес 17 високопроходими автомобила в подкрепа на въоръжени сили на Украина. Официалното предаване е насрочено днес за 11 часа пред Александър Невски в София. Събитието има мирен и обществен характер. Поканени са представители на български и международни медии. Целта е да бъде публично отразена доброволческата помощ за Украина и подкрепата за нейната отбрана срещу руската агресия, съобщават организаторите. Не че много се върза с сифилис и с гонореята, да?

Цъкъде положението. Приятели, ако сте си мислили, че не става въпрос за пари, напротив, приятели, става въпрос за много, много пари. Президентът на щатите Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на своето семейство само за миналата година. Това е ясно от преглед на най-новите му финансови декларации, извършен вчера. Документите, годишната му данъчна декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на щатите, показва, че е получил над 500 милиона долара от Liberty Financial. Криптопроект се основан от него и синовете му, след което е декларирал още 635 милиона долара от продажба на своите мимкоини. С. Тръмп. Също е декларирал над 80 милиона от споразумения с различни медийни компании и милиони долари от лицензирането на името му от неговата компания на чуждестранни строителни предприемачи. А декларациите дават нова представа за мащаба на печалбите на президента на щатите от влизането на семейството му в криптосвета. Агенция Reuters преди няколко седмици изчисли, че семейството на Тръмп е генерирало най-малко 2 милиарда печалба, имам предвид, от инвеститори, откакто Тръмп поведе втория си мандат. Въпреки че криптото е най-големият източник на доходи за Тръмп, традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължава да му носят пари. Като човека декорира 15% увеличение на приходите от тези обекти, най-голям ръст има в клубовете, в които президента прекарва значително време след встъпването си в длъжност през 2025 година. Така че, затова ви казах. Човека просто гледа семейство и роднини. Нормално е, парите е хубаво да се въртят в семейството.

Уважаеми, след като Андрея Банда присъства в студиото на футболното студио на държавната телевизия, мисля, че да ви чета, че извънземни идват на световното по футбол. Може би излишно, но все пак така съм го решил. Световното първенство по футбол може да се превърне в арена за най-великото събитие в човешката история. Защо? Ами, един пичага, казва се Марк Кристофър Ли, когото са не познавам, но да му четох му заключенията. Човека прогнозира, че извънземна цивилизация ще избере точно този спортен форум, за да се разкрие пред човечеството за първи път. Защо, братче? Не знам, но този човек прави заключението след мащабен анализ на НЛО активност около футболни стадиони и големи турнири през годините. Подчертава, че думите му съвпадат с зловеща точност предсказания на сляпата българска мистичка Баба Вангия. Тя е предвидила първия контакт с извънземни в края на 2026-та по време на масово глобално събиране. Сега нямам представа, че Ванги е правила и такива пророчества, т.е. за извънземни 2026, но I don't know. Не знам. Кога ще се появят, обаче тук той не казва. Дали ще е на четвърт финал, дали ще е на полу, или ще е на финал, или на закриването. Не знам. Чакаме.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет БГ.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в Store BG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в Store BG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? Store BG.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Сутрин с Митко Павлов.
7: Come over here, girl. Whip it out and show the world. Ain't the time for lying with your mocha swirl. Everybody gangsta, everybody blood and crippin'. I'ma tell

for you. Too hot for me. Too hot for you. Come too hot for me. Too hot for you. Too hot for me. Too hot for you. Too hot for me. Too hot for you. Too hot for me. Too hot for you. Too hot for me. Too hot for you. Too hot for me. Уважаеми, вие си ги знаете тия неща, ама все пак да припомня, че е считано от днес. Пратките, предмет на дистанционни продажби, внасени от трети страни и съдържащи стоки на обща стойност до 150 евро, ще се облагат с вносно мито в размер на 3 евро за всяка стокова позиция в митническата декларация. Дори броят на стоките в стоковата позиция да е повече от една. За стоки в пратки до 150 евро, които не отговарят на условията за дистанционни продажби, ще се прилага митото за внос от трети страни или, ако е приложимо, съответното преференциално тарифно третиране. За пратките със стойност на стоки над 150 евро, няма да има промени, те ще се облагат както и до сега, съобразно тарифното третиране, предвидено за всяка отделна стока. Тоест, за останалите пратки няма промени. Така, да знаете.

Ние хубаво си цъкаме, но то дойде време разделно. Аз трябва да пусна къща, дето се вика, и да освободя студиото. Новини има точно след 10 минути. Но не изпровдях поне да ви кажа, че скоро ще мрем, нали. Много ми хареса това. Всеки ден има някакви неща. Сега пак идва някакъв астероид, който предизвикал безпокойство сред научния елит. Доколкото чета, математическите модели сочат критичен момент, а именно 22 декември 2032 година. Тоест имаме 6 години. 6 години. Ако метеоритът ще да шибне Земята, зоната на пълно разрушение ще да погълне всичко в радиус от 30 км от епицентъра. Обаче, траекторията на това нещо, дето ти лети, лети, не е много ясна. Но учените са категорични, че финалните и точни данни ще бъдат ясни след няколко години. Тоест, след няколко години това ще се шибне в Земята, евентуално. Но също така, след няколко години те ще разберат къде баш ще се шибне и дали изобщо ще се шибне. Не знам. Няма как. Брус Уилис пак ще спасява нещата, сигурен съм. Ако е жив човек. Аре до утре.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Он Клиник. За лято без хемороиди.
4: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
3: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция, конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области. Като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. Тир събори къща в монтанското село Липен. Пътният инцидент е станал тази сутрин. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се е движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се е блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше карана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момиче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече е овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят

0: жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Преди обяд превалявания с гърмотевици ще има в Дунавската равнина, докато над останалите райони ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на много места в Западна, Централна и Североизточна България ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, има и условия за градушки. Предимно слънчево ще бъде в Югоизточна България. Дневните температури слабо ще се понижат и ще са между 30 и 35 градуса. За София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Временни увеличения на облачността ще има над северното крайбрежие. Над планините в следобедните часове на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен по високите била и върхове силен източен вятър.

0: Vibe. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе-напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе-машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе-капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан утре в парламента във връзка с публично направени твърдения и внушения за проверявани доходи и пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски. Демерджиев трябва да предостави информация за данни, с които разполага МВР във връзка с медийни публикации за полети, извършени с частни самолети от лидера на ДПС, включително и за произхода на средствата за тях и информация за останалите пътници. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Место происшествието е посетено от оперативна група, която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. От Столична община информират, че след обед ще подпиша споразумение с транспортните синдикати за заплатите в градския транспорт на София. На подписването ще присъстват кметът Васил Терзиев и заместник кмета по направление транспорт и градска мобилност Виктор Челушев. От браншовите организации съобщиха по-рано, че с документа се урежда изплащането на увеличението на заплатите с задна дата от 1 януари тази година. Заради необходимостта от спешен ремонт на релсите по столичния булевард България се налага спиране на движението на трамваите с номера 7 и 27. Временната организация ще бъде от 22 часа тази вечер до 5 часа утре сутринта. Маршрутът на трамвайните линии ще бъде от централната ЖП гара до ЖК Иван Вазов. Осигурява се временна заместваща автобусна линия с номер 7 ТМ. Прекачването между трамваите и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите Пенчо, Славейков и Витоша.

0: вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата, от 2015 година насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. В Югоизточна България ще бъде слънчево. В останалата част от страната ще има и слънчеви часове, но ще се развива и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има условия и за градушки. Дневните температури между 30 и 35 градуса, в София около 30, по Черноморието между 29 и 32 градуса. Времени увеличение на облачността ще има над северното крайбрежие. През следващите дни на много места ще има краткотрайни валежи. В отделни райони ще са временно интензивни изгръмотевици. Има условия и за градушки. Ще прониква относително хладен въздух и температурите в петък ще са между 27 и 32 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Голяма красота. Това е чисто новата Вики от мастило. Честит ни джулай. Честито ни и тук присъствие на самата Вики. Е, като за последно, ама не като за последно.
1: Не.
0: Нали?
1: Е, всъщност тук конотацията на песента по-скоро говори за едно ново начало. Това, че се вгмуркаш в дълбокото и сяло правиш нещо, което знаеш, че може и да залитнеш и да пропаднеш, обаче ти е толкова готино, че просто го правиш.
0: И това на какви години се случва в човешкия живот?
1: Не, години някак си ми изби.
0: Един такъв рестарт, нали? Човек да си е сам юнак на коня, защото доколкото разбрах тук от малко отменени изречения, ти изцяло стоиш зад това изпълнение.
1: Абсолютно.
0: Но то не е като за последно, въпреки...
1: И сам войнът е войн.
0: Да.
1: И сам войнът е войн, защото всъщност ти като каза сега Вики от Мастило, група Мастило си е има още.
0: Ама ти така си ходиш, то се превърна в някакво твое фамилно име.
1: Значи е, че на мен ми е Терзийска фамилията.
0: Аз това много добре го знам. Но как да кажем на хората, Вики Терезийска е тук. Първо ще кажем Вики от Мастило и после ще кажем равно на Вики Терезийска.
1: Ами
0: нали,
1: то
0: да
1: така
0: си...
1: излезе и една статия, Вики от Мастило с нов сингъл. Значи, това е положение.
0: Това е, така си ходиш. Така с тая фамилия Мастило.
1: Цял живот.
0: Мастилено момиче. Ама Вики Терезийска е тук в това много приятно, много... Лекичко диско, точно като...
1: Нали? Газарско лятно парче.
0: Точно е до бара, така да се изпоти нещо в стъкло и както си очертахме да прехвърляш от дясно на ляво кръче, леко
1: и
0: с раменцата.
1: И да раздвижиш ханш, така е, да.
0: Много, много хубаво настроение се съдържа. Сега започваме от там. Текста си е твой, аз предполагам, че творец като теб.
1: Виж, сега ще изненадам.
0: Ей, наистина,
1: и текста,
0: да.
1: Текста е на една много готина мацка, тя се казва Нина Маркова. Познавам я. Тя е от Разград, между другото.
0: Да. Шурубаджанашка работа.
1: Шурубаджанашка работа, да. И всъщност тя това парче го имаше много отдавна, тъй като почна за момиченето да се занимава с химия, започна да ражда деца, ожени се и каза, виж какво, Вики, аз повече с музика няма да се занимавам.
0: Тя участваше. И то така, като каже човек. Да.
1: Да, и химията някак си я привлече много повече. И аз и казах в един момент, Нина, ти това парче, какво ще го правиш? Аз вземи да ми го дадеш. И така се случиха нещата, така че тя е автор на текста, музиката е вече почти общо дело, защото тя ми даде едно демо издрънкано на китара, което няма нищо общо с това, което...
0: То така се почват нещата, една китара и...
1: Но някакси в... мелодията и в това отричам да съм влюбена в теб. Видях ужасно много

0: видях много потенциал.
1: И много преживяно, предполагам, в минало така, време.
0: Така,
1: да.
0: То тук тази жена...
1: Това докосва, да, като
0: да,
1: истина.
0: Жената, тя си играе с мъжа. Тя му казва, абе, обичам ли те, не те ли обичам? Всъщност отричам да съм влюбена в тебе, а иначе отвътре изгаря. Точно ти...
1: Знаем ги тия отрицания, ама да, те се случват в едно друго житейско време, нали?
0: Да. Защо? Аз мисля, че житейското време е подходящо винаги да се гмурнеш в нещо такова.
1: Ами ретрограден Меркурий, аз за това лекичко... Лекичко за това връщам назад, нали? Уния старите момичешки номера. Да.
0: Ех, хубаво беше много.
1: Е, Вики, какво сега ще правим с тая хубава песен по морето?
0: Ми ще танцуваме през лятото, 100%, на всичкото отгоре, тъй като ще имаме партита на това нашото...
1: Вашето сдружение дамско.
0: Нашето сдружение дамско, което прави партита за хора над 30 години.
1: Парти момичета се превърнат
0: в... Да, така че мисля това парче заедно с DJ Ради, DJ Кас да го изпеем.
1: DJ Ради!
0: Да!
1: Ретрограден Меркурий.
0: Да кажа, жив е.
1: Казах ти, ретрограден Меркурий започва да си върши неговите дела.
0: Изваждат се стари неща.
1: Да.
0: Ой, ще ме убиеш. Точно така, с тях двамата във Варна ще бъдем на 24 юли, така че заповядайте. Можете да ме чуете на живо как ще пее парчето.
1: Да, и малко по-наблизо. Много ми е далече тая Варна. Няма ли да слезеш на юг с диджеите?
0: Бъдем на градина също така, но обаче просто датата.
1: Да.
0: Забравих датата. Август месец, началото на август беше. Сигурно в Лозенец, в един нов бар също ще имаме подобно парти. Така че ще може да ме чуете и да ме видите на много места.
1: Много ми харесва това. Едно момиче, диско на сцената, обградено от други момичета, двама диджеи.
0: Много женска енергия.
1: Много женска енергия. Ма ти направо си като она възродено лято на Кайли Минок с падам-падам.
0: Да,
1: нали?
0: Помниш ли го?
1: Ой, как? Жестоко. Тя ни направи лятото.
0: Абсолютно.
1: Тогава. Сега да направиш лятото с...
0: Ето, сега пускам ви това парче, за да ви направя лято.
1: Е, Вики... Уху! Да,
0: видя. Да, между другото, как Ваня Щерева ми е кръстница, защото щях да го пускам на 29-ти. И тя ми звъни и каза, бе, ти знаеш, на 29-ти ретроградния започва. И си викам, не, няма да го пусна на 29-ти и го пуснахме на 28-ми.
1: Ама аз мисля, че е много добре, въпреки че си го пуснала в предретроградната сянка,
0: да.
1: Обаче така или иначе ритмите ни водят назад към един такъв сантимент.
0: Точно така.
1: Та, всъщност по отношение на Меркурий,
0: то си се връзва идеално.
1: Идеално си се връзва, освен това ти не си почнала работата на ретрограден Меркурий. Сега просто връщаме едни такива хубави емоции, които както се разбрахме, що пък не и сега.
0: Ама трябва и сега, трябва винаги, защото това те кара да се чувства жив. И то не става дума само за любовта, според мен. Става дума за всичко, което те кара да се чувства жив. Защото някои хора ги кара да се чувства живи, много елементарни неща. Какъв пример да дам, не знам. Едно хубаво ястие в заведението някои хора ги карат да се чувстват живи. Една по-ниска сметка в ресторантите хората така се оживяват, като получат.
1: Да,
0: и
1: да,
0: ходила
1: да.
0: Ли си на ресторант скоро?
1: Ходила съм. Ходила съм и вече не ходя.
0: Какво става в тия български заведения? Извиняйте, аз не съм Леля Цанка, която да в момента да...
1: Не, пак ретроградният Меркурий ще ни върне домашните партите с пълна сила.
0: Да, нали?
1: Да.
0: Аз сме се разбрали с Бахарови и Ноеви сега на морето. Си се събираме по къщите. Ние нямаме пари да харчим по ресторан.
1: Казвам ти, много неща ще си припомним от онези от минали времена, които бяха за нас.
0: Колко
1: пуста младост.
0: Да.
1: Ама тя младостта си е младост. Ама ти като каза любов, то всичко е любов. Нали? В крайна
0: така
1: сметка. Защото като каза хубаво ястие, хубаво питие, що пък не? Ако това ти носи някакво добро усещане, да, и после към големите работи.
0: Така
1: Вики,
0: е.
1: Пожелавам ти с това, наистина много ми хареса новото ти изпълнение и това, че си застанала сама с името си Вики Тързийска. Само уважаеми тук да наистина да подчертаем дебело, че Вики прави съвсем личен проект.
0: Точно така.
1: Излиза едно мило само момиче с рокля на цветя.
0: О, не, къси панталонки и купинки.
1: И голи рамена и да, прави нашето лято, ей така.
0: Да, малко по-така.
1: Малко по-така. Вики Тързийска, много хубава сряда се отчерта, много хубаво начало на юли месец. Айде да сте живи и здрави, знам, че много от вас сега спите, то не може.

0: 5 и половина да чакаш, че изгръфи след това. Ама тия дето сме на работа.
1: Да, да.
0: Да, да. Гледаме зрялото слънце.
1: Бичим наряда.
0: Вики, много ти благодаря.
1: И аз ече.
2: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде, къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
7: Работно време. Селена Бозова.

Красиво и лежерно, много музикално, точно като за начало на един летен месец и като начало на една съвместна любовна история. Лятото носи своите дарове и с радостните ритуали. Това е предпочитан сезон, когато влюбени момчета и момичета искат да си кажат да завинаги. И сега към едно друго момиче, което целият свят познава и отдавна говори за нейното съчетание. Когато преди 18 години Тейлър Суифт пя за избора на бяла булчинска рокля в песента си Love Story, едва ли е очаквала, че нейната сватба с американския футболист Травис Келси ще е бракът на десетилетието. Макар официално потвърждение за точната дата и място да липсва, медиите отвъд големите води от седмици публикуват нови и нови версии. Те се разминават в детайлите, но съвпадат в едно. Подготовката и всичко около тази сватба е строго секретно. Най-големия спор остава около датата. Първоначално много посочиха и насочиха вниманието си към 13 юни, защото 13-та е рождената дата на мегазвездата, която се появява на 13 декември 1989. Тя свързва числото със себе си и то често се появява в нейни публични жестове и символики. Очевидно и е късметлийско. Други медии обаче съобщават за съвсем различен сценарий, а то е 3 юли в Манхатън. Според тази версия изборът не е случайен, така двойката ще съчетае сватбата с традиционните празненства около 4 юли, празника на щатите, които пък Суифт години на ред организира в едно от именията си. Първите дни на месеца са единствения реален сценарий, тъй като на 29 юли младоженецът трябва да започне подготовка за новия сезон в Националната футболна лига. Едно обаче е ясно. Когато дойде и се случи тази сватба, със сигурност целият свят ще научи.

И след това закачливо изпълнение на Big Mountain по Magic. Още веднъж честито начало на месец юли, първият му ден особено празничен и музикален по нашите географии. Но освен това е празничен и за някои хора, които най-вероятно вече черпят там, където са. На днешната дата почитаме безребърниците Кузма и Дамян, братята лечители от Рим. Този ден си има и своите, как да кажем, традиции в народните представи на старите българи, които на 1 юли почитат всички лечители, баячки, билкари. На този ден жените тогава не са работили нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни. Единственото, което може да се прави от гледна точка на женската енергия, е да се меси хляб и да се раздава за здраве. Вечерта пък срещу празника болни хора отиват да преспят в църква или параклис, посветен на светците, а на сутринта се измиват фаязмото, често се правят и курбани. И отиваме към празничната част. Днес има ден празнуват Кузма, Кузман, Дамян, Красимир, Красимира, Красина, да сте живи и здрави!

0: проверим какво остава да чуем до края на този час. Джордж Майкъл, Чикаго и Fight No More преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Правителството одобри проекта на бюджет за тази година. Гълъб Донев очаква сериозна дискусия и с социалните партньори. Той разясни защо разходите за издръжка нарастват с 1 милиард и 34 милиона евро. От тях 254 милиона са по европейските средства, а 779 милиона евро по националния бюджет. Част от парите обаче вече са похарчени от служебното правителство за велосипедната обиколка Джиро ди Италия за подпомагане на земеделски производители заради войната в Иран и за изплащане на компенсации за горива. Капиталовите разходи в бюджета са 2 милиарда и 487 милиона евро повече от тези през предходната година. От тях 1 милиард и 856 милиона евро са за проектите по плана за възстановяване, а останалите за проектите на общините и за разходи за отбрана. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението на Продължаваме промяната беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България, като само един техен народен представител подкрепи предлаганата промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателя на парламентарната група на управляващата партия Петър Витанов заяви, че кабинета планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. От ДПС са подали сигнал до прокуратурата и настояват за проверка дали има данни за незаконно следене и други оперативни действия, като събиране на информация относно полети, пътувания, маршрути, движение, местонахождение, придружители и други лични данни от страна на МВР и ГДБОП спрямо лидера на партията Делян Пеевски. Повод са изказванията пред медиите на вътрешния министър Иван Демерджиев във вторник. Искането до прокуратурата е подадено от адвоката на Пеевски Хамид Хамид. От ДПС подчертават, че е недопустимо органи на изпълнителната власт да се използват за незаконно наблюдение, събиране на информация, фактическо разследване или политически мотивирано въздействие спрямо народни представители от опозицията и политически опоненти. Кораб заседна в Ормузкия проток, след като не спази одобрение от Иран маршрут за преминаване, съобщиха днес от иранската държавна телевизия, цитирани от агенция Reuters. В репортажа въпросния плавателен съд е идентифициран като чуждестранен контейнеровоз. Други подробности не бяха дадени. В информацията отново се посочва, че превозвачите трябва да следват инструкциите на иранския корпус на гвардейците на Ислямската революция за преминаване през Ормузкия проток. Новината дойде на фона на нарастващото напрежение.

0: свързано с този ключов морски път, който според временното споразумение между Иран и Съединените щати трябваше да бъде отворен за свободно преминаване на кораби. През уикенда обаче в Близкия изток се разразиха остри спорове, след като Оман и агенция на ООН се опитаха да отворят нов маршрут през протока в близост до Оманското крайбрежие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие.
1: Работно време с Елена Бозова.

Бон Джови, събрани на концерт като за цял стадион хора. Така прави група, която има подобни аранжименти, около които се събираме. Това лято ще събере много хора около музиката, за това обаче в следващия час. И сега, като отвори дума тук рокаджията за живота, стъпили сме на историята. Един живот днес можеше да направи своите 65 години. 1 юли, точно днес, се навършва 65 години от рождението на Даяна Спенсър, Леди Даяна, както я знаем, принцеса на Уелс. Една от най-обичаните и запомнящи се личности в съвременната британска история и не само. Родена на 1 юли 1961 в аристократичното семейство Спенсър, Даяна става световно известна след брака си с тогавашния принц Чарлз. Бракът се случва през 1981 година. Сватбата им е гледана от милиони зрители по света. Младата принцеса бързо се превръща в символ на елегантност, човечност и модерно лице на британската монархия. Зад блясъка на кралския двор обаче животът ти е белязан от огромен обществен натиск, лични драми и болезнен развод в крайна сметка. Въпреки това Даяна успява да изгради образ, който надхвърля титлата й. Тя остава в паметта на хората със своята съпричастност към болни, бедни и социално изолирани, както и с активната си работа в подкрепа на хората с ХИВ и СПИН и кампания срещу противопехотни мини. Майка на принцовете Уилям и Хари, Даяна променя представата за кралска особа, по-близка до хората, по-емоционална и по-човешка. Именно тази искреност и носи прозвището принцесата на народа. Даяна загина на 31 август 1990.

0: 1957 при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36 години. Почти 30 години по-късно интересът и към живота ѝ не стихва, а наследството ѝ продължава да влияе не само върху британското кралско семейство, но и върху начина, по който обществото гледа на славата, личната болка и публичната отговорност.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max BG.

Прекрасно е това изпълнение на Нели Фуртадо. Мога да го прилича само като ранно лятно утро, когато чуваш гласа на птиците. Съвсем ясно и отчетливо, докато все още не е дошъл градския шум, за да притъпи птичата песен. За произходът на птиците не е ми цялостно, за произходът на видовете. Това разказва историята на 1 юли 1858, когато се ражда съвременната биология. Лондонското Линеевско дружество изслушва презентацията на научен труд, който представя как естественият отбор влияе на еволюцията и разнообразието на видовете. Неговите автори са Чарлз Дарвин и Алфред Ръсел Уолъс. И така се ражда съвременната биология. Още в началото на 1856

Теста Дарвин проучва дали е възможно яйца и семена да оцелеят по време на пътуване в морската вода, при което видовете да се разпространяват от другата страна на океаните. Хукър все повече изпитва съмнения относно класическото разбиране, че видовете са непроменяеми, но техният по-млад приятел Томас Хъксли е твърдо против еволюцията. Лайън е заинтригуван от теорията на Дарвин, без обаче да осъзнае нейния обхват. В една статия на Алфред Уолъс, посветена на въведението във видовете, Лайъл намира сходни моменти с мислите на Дарвин, поради което го подтиква да побърза с публикацията, за да гарантира авторството на идеите си. Въпреки че Дарвин не съзира заплаха в това отношение, той започва да работи първоначално по една кратка статия. За времето обаче тя се разраства и става голяма книга, посветена на видовете, озаглавена Естествен подбор. Това разказва историята на днешния 1 юли. Има и още разкази, които се отнасят пряко до всички нас, които обичаме музиката и особено тези, които пък сме се събрали тук на тази честота. За този сюжет след слушането на две изпълнения.

И след това изпълнение на Майкъл Джаксън към историята на музиката, съвсем спокойно мога да го нарека така, преди ние да получим възможност да носим огромно количество музика в джоба си, в плеер с големина на кибрите на кутийка. И сега, разбира се, да ползваме и телефоните си. Всичко е побрано в една шепа. На мода беше един далеч по-прост, но верен приятел. Това е Walkman-ът. Устройството вижда бял свят на 1 юли, каквато дата е днес, 1979 година, и както може да се досетите, предизвиква революция. Тогава за пръв път на пазара в Япония се появява сиво-синята джаджа, която позволява на музикалните фенове да слушат любимите си изпълнения, без да им се налага да използват огромен касетофон. Значимостта печели първото място в класацията на британския The Telegraph за 50-те най-велики открития, свързани с музиката. И сега към тази история на създаването, как се ражда идеята за това революционно откритие. Оригиналният плеер е създаден за един от двамата основатели на голяма такава корпорация за електроника, Акио Морита. Той иска да има възможност да слуша любимите си опери по време на дългите полети от Япония до Съединените щати, но в момента това е възможно единствено с помощта на обемен касетофон. Това разказва той самия в просторна статия. Норио Ога, който тогава все още не заема позиция изпълнителен вице-президент на същата тази корпорация, измисля пък слушалките, които правят слушането на музика много лично преживяване. Друга интересна функция присъства в първия модел Walkman. С помощта на оранжево копче човек може да говори на фона на мелодията, която звучи в съответния момент, без да спира музиката. Опцията е известна като гореща линия, вследствие е обявена за ненужна и отпада. И така, Walkman-ите, как се върнахме години насам. След онази визия с момчета с огромни касетофони на рамо, добре ли ухо до колонките на касетофона, стигаме и до онези слушалки, които наистина повлияха на всичко в живеенето ни, да слушаш свободно музика в градската среда. Мисля, че това по някакъв начин е свързано и с здравето на човека. Имам чувството, че градския джогинг е пряко свързан с слушалките и музиката в ушите. А сега музиката по радиото, сето това.

0: Музик Куатро, едно хубаво ретроградно музикално съчетание от 70-те години на 20 век. И така, за да затворим учебника по история, съвсем нека да отбележим, че на 1 юли, още по-назад във времето, 1877 година, започва първият турнир по тенис по Уимбълдън. Шампион при мъжете, единственото състезание, което се провежда тогава, става англичанинът Спенсър Гор. А сега кои са шампионите при нас? До финала на часа, Замръзналото кралство с Мадона, едно чудесно и любимо нейно изпълнение Frozen, и Starship преди новините по Magic.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: На 28 юли за първи път в България лошите момчета на регето Inner Circle идват в клуб Маймунарника София. Билети в мрежата на Билет.бг.
3: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Три министерства обединяват усилията си за превенция и по-бързо овладяване на горските пожари през летния сезон. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че при повишен риск пожарните екипи ще бъдат предварително разположени в застрашените райони, а за откриване и локализиране на огнища ще се използват и дронове. Армията е в готовност да се включи с 4 хеликоптера Кугър, 2 Ми-17, самолет Спартан и до 400 военнослужещи, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. От 10 юли влиза в сила и ограничение за косенето през най-горещите часове на деня, съобщи министъра на земеделието Пламен Абровски. Целта е да се намали риска от пожари в земеделските земи и горите. Над 94% от левовите банкноти и разменни монети са изтеглени от обращение към 30 юни, сочи справка на БНБ. В евро са обменени 29 милиарда и 400 милиона лева. Извън касите на Централната банка остават 1,7 милиарда лева, които могат безплатно и безсрочно да бъдат обменени там. Към 30 юни евробанкнотите и евромонетите в обращение са на обща стойност 8,8 милиарда евро, като този обем осигурява нормалното функциониране на налично-паричното обращение и ефективното обслужване на икономиката и населението. Вчера изтече задължителния срок търговските банки и български пощи да правят обмяната безплатно, но част от търговските банки удължиха този срок. Митнически служители от дирекция Русе задържаха голямо количество материали за производство на цигари при проверка на тежкотоварен камион край Видин. В 8 палета са открити близо 1 милион заготовки за кутии за цигари, както и хартия и картон, носещи логото на известна търговска марка. Стоките са иззети заради съмнения, че са превозвани в нарушение на законодателството за защита правата върху интелектуалната собственост. Върховният съд на Съединените щати отхвърли опита на президента Доналд Тръмп да ограничи правото на автоматично гражданство за децата, родени в страната. С 6 срещу 3 гласа съдиите потвърдиха действието на 14-та поправка в Конституцията, която гарантира гражданство по рождение и действа вече 150 години. Така беше блокиран указа на Тръмп, насочен срещу децата на хора, пребиваващи временно или без законен статут в Съединените щати. Президента заяви, че ще търси законодателно решение чрез Конгреса, а решението на съда беше приветствано от организации за защита на гражданските права като сериозен удар по имиграционната политика на Тръмп. Ръководителя на Американската космическа агенция НАСА Джаред Айзъкман обеща, че ако националният отбор на Съединените щати спечели световното първенство по футбол, специална топка от шампионата ще бъде изпратена на Луната. По повод Мондиала, НАСА вече изпрати футболна топка до Международната космическа станция, а при евентуален триумф на домакините, друга ще полети към лунната повърхност като част от бъдеща космическа мисия. Въпреки домакинското си предимство обаче, Съединените щати не са сред основните фаворити за световната титла. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София

0: София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И точно с това изпълнение, което в момента отшумява, ето как музиката може да те завърти в капсулата на времето и да те върне през 80-те години на 20 век. Само след няколко часа тук и София ще се завърти в подобна капсула с някои настоящи музикални намерения. Дойде времето за Дюран Дюран. Концерта им е тази вечер в най-голямата закрита зала тук у нас в България и в София. Английската New Wave група пристига в оригиналния си състав. Саймън Любон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджер Тейлър. Рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за група от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. С над 100 милиона продадени албума по света, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в топ 20 на Великобритания. Две награди Грами, две награди Брит, две отличия че Айвър Новело и приемане в залата на славата на рок-н-рола през 2022 година. За истинските фенове на тяхната музика дори на ни е нужна подобна подгрявка с награди. Наградата за нас наистина е всичко това, с което те ни радват, и само след няколко часа хората, които са подсигурили присъствието си, ще останат така силно впечатлени от нощта, музикалната нощ на 1 юли. В последния проект на Дюран Дюран те отново извличат светлина от мрака, съчетават нов материал, алтернативни версии, неочаквани кавери, като доказват, че обновлението винаги е било тяхна сила, истинска запазена марка. Това няма да бъде точно носталгично връщане назад, меркурианско, а мащабно кинематографично изживяване. Място, където тъмнината среща мелодията, а стилът се захваща за звука и всичко останало като емоция. Подгрявка от страна на българския диджей N-Mode. С почти 20 години активна дейност зад гърба си, той започва своя път още през 2007, като подгрява диджей Андрю Флетчер. През годините има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и за местни проекти с имена от японската електронна сцена, като част от различни музикални и аудиовизуални проекти.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.

0: че и все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочете листовката. От Дансон.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

И след това прекрасно изпълнение, което ни подсеща да поливаме цветята в жаркото и знойно лято, на път към Габрово, където ще се случи второто издание на интерактивното културно преживяване «Нощ в миналото». То ще се състои на 3 и 4 юли в Регионалния етнографски музей на открито «Етър» в Габрово. Събитието е авторска продукция. Всъщност, да... Там ще се изявят националния фолклорен ансамбъл Българе. Той е продукция на националният фолклорен ансамбъл по Българе, а негов партньор и домакин е музей Етър. В продължение на 6 часа музейният комплекс ще бъде превърнат в сцена с над 25 интерактивни пространства, разположени на територия от 20 декара. В тях стотици танцори, музиканти, певци и актьори ще пресъздадат атмосферата, духа и всекидневието на българското възраждане. Тази годишното издание, посветено на 150 годишнията от Априлското въстание, в програмата са включени възстановки по мотиви от романа «Подигото», представяне на възрожденски занаяти, традиции и празнични обичаи.

Програмата и в двата дни започва в 19 часа. Сред специалните гости са и бендът на България. От ансамбъл Българе пък определят нощ в миналото като културно събитие, насочено към популяризирането на българската история, традиции и фолклорно наследство. Като се върнем назад, първото издание на тази нощ в минало време се състоя през юли 2025 година, пак на същото място, и така постави началото на нов културен формат, който съчетава исторически възстановки, фолклор, театър и интерактивно участие на публиката. Да припомним събитията и минало, фолклор, история и българска литература се съчетават на 3 и 4 юли в Регионалния етнографски музей Етър Габрово.

И след това изпълнение на шедея образа за съобразена скорост и внимателно шофиране по дългия път от София към Варна или откъдето е вашата точка, но крайната цел Варна, където плаша Спарухово. В района на рибарското селище Карантината за пета поредна година се превръща в джаз сцена. Пясъчна джаз сцена. От 8 до 11 юли там ще се случи Q-Jazz фестивал. В 4 поредни вечери край морето под звездите от 8:30 вечерта при абсолютно свободен вход и с осигурен безплатен транспорт от центъра на Варна можете да се насладите на 4 концерта. В тях гостуващи групи ще представят премиери на новите си албуми. Организаторите припомнят, че мисията на Q-Jazz фестивал е опазването на рибарско селище Карантината и околната среда, както и създаването на зона за култура извън централните части на Варна, стимулирането на международен културен обмен и приемането на доброволчеството като начин на живот. Като че сякаш замириса на море задухаха морски бризове.

работата не спира. Просто мястото на закрито и домът на театъра в конкретните зали в градовете леко замира, първо в подготовка за новия сезон и второ за театрални гастроли на представления по страната и най-вече посока морето. Но ако ви се приходи

0: Тази година, някъде към средата на март месец, тя заживя своя сценичен театрален живот, по-сурова, по-близка и по-истинска. Ето го и предложението на 2 юли в Малък градски театър зад канала. Спектакълът на Елица Йовчева среща публиката лице в лице със света на Рентън и неговото поколение. Свят на зависимости, бягства и търсене на смисъл. Тук трябва да уточним, че театралният формат не копира филма Трейнспотинг. Така че ако ви стане интересно, утре от 7, веднага след работа, възможност за театрално преживяване в София. При нас по-на юг две изпълнения Алана Майлс, Брайан Адамс и новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
4: Глория, алилуя!
3: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Юрика!
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Гражданите вече ще могат да купуват държавни ценни книжа по улеснена процедура при минимални такси. Това предвиждат промени в закона за държавния дълг, гласувани без дебат окончателно от Народното събрание. По този начин физически лица ще могат да печелят от лихвите по дълга, които вече са около 5%. Според данните на БНБ, банковите депозити на домакинствата възлизат на 56 милиарда евро към края на април тази година, но тяхната доходност е почти нулева. В същото време обаче банките използват тези средства и инвестират в държавен дълг, но печалбата остава в кредитните институции. С промяната в закона се дава възможност чрез достъпна електронна платформа физическите лица сами да инвестират парите си в държавни ценни книжа. Полицейски акции срещу разпространението на наркотици и райски газ се проведоха по Южното Черноморие. Само през последното денонощие в община Несебър са задържани десетима души за притежание или разпространение на наркотични вещества. Иззети са марихуана, метамфетамин и десетки флакони с райски газ, а срещу 24-годишен мъж от София е образувано бързо производство за продажба на райски газ на непълнолетни. В община Созопол при отделни проверки полицията откри още 46 флакона с райски газ и задържа двама мъже за подозрени в незаконната му продажба, включително на непълнолетни. По случаите са образувани преписки, а разследванията продължават. Заради високите температури са се деформирали релсите за трамваите по булевард България и се налага ремонт. Той ще започне днес в 22 часа и трябва да приключи до 5 часа сутринта, съобщиха от столичната община. По тази причина за посоченото време през нощта ще бъде спряно движението на трамваите по линии 7 и 27 в участъка от булевард Витоша до крайната им спирка в Манастирски ливади. Маршрутите им ще се обслужват от автобуси. Прекачването между трамваите 7 и 27 и заместващата автобусна линия ще се осъществява на спирките в обхвата на кръстовището на булевардите Пенчо Славейков и Витоша. Бури разразили се след интензивната гореща вълна в Европа, отнеха живота на един човек в Румъния и на друг в Австрия. През нощта на вторник срещу сряда бури удариха части от Румъния, включително столицата Букурещ, като наводниха мазета и домове и събориха дървета. Кадри, публикувани от службите за спешна помощ, показаха как те разчистват клони от автомобили, а хората преминават през вода, достигаща до кръста. В непосредствена близост до Букурещ е бил открит мъртъв човек в кола, ударена от паднало дърво. Бурите засегнаха и Австрия, като от неделя насам предизвикаха свлачища в провинция Тирол и на други места. Мъж е загинал, след като е бил ударен от паднал клон в провинция Горна Австрия. Почина Виктор Уилис, основателя и вокалист на легендарната диско група Village People. Музиканта си е отишъл на 30 юни след кратко, но тежко заболяване, ден преди да навърши 75 години. Родения в Тексас Виктор Уилис е един от емблематичните образи на Village People, известен с костюмите на полицай и морски офицер. Групата се превърна в световен феномен в края на 70-те години с хитове като YMCA, In the Navy и Go West. Уилис напусна формацията през 1980, но се завърна в нея през 2017 година и само преди няколко седмици съобщи, че са приключили европейското си турне. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд в Югоизточна България ще бъде слънчево, в останалата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Има и условия за градушки. Вятъра ще е слаб и умерен от изток, по високите била и върхове силен. Дневните температури ще са между 30 и 35 градуса, за София около 30. По Черноморието ще е предимно слънчево.

0: с максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде по-силно по северното крайбрежие.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: партито, след като вчера Foreigner зарадваха своите почитатели с 50 годишен творчески рожден ден. Сега ни радват и тук на територията на киното. Започваме с приказки за съчетанието между големите музикални таланти и кинодеятелности. С рожден ден Дебора Хари, легендарната фронт-дама на уникалната група Блонди, съчетала рока, пънка, попа и нью-ейва в края на 70-те. Днес, на 1 юли, става на 81 години. Неповторим глас, самоуверен стил, магнетично, сценично присъствие. Родена на 1 юли 45-та в Майами, Деби Хари не е просто лицето на Блонди, тя е и сърцето, и душата, и мотора. Поведе групата от малките клубове до славата на суперзвезди, с поредица от хитове, променящи жанрове, които все още стоят на върха и днес. Heart of Glass, Call Me, Rapture, и още химни на поколения, което не искаше да бъде ограничавано. Деби не се страхува да експериментира, помага за навлизането на рапа в мейнстрима с рапчър, много преди да стане модерен като жанр. Тя прегърна диското и пънка с еднаква страст. Освен Блонди, Деби Хари се радва на забележителна солова кариера, участва във филми, ето тук си идваме на думата. Започва да се появява във филми на Амос Пол като чужденецът, преди да получи първата си главна роля в неонуар филма Union City, филм от 1980. След това участва заедно с Джеймс Уудс във филма на ужасите на Дейвид Кроненбърг, Видеодром от 83-та, и има поддържаща роля във филма Forever Lulu от 87-ма. Печели си допълнително внимание с ролята на Велма фон Тусел в сатиричния танцов филм с Джон Уотърс, Лак за коса, филм от 1988 година. Честити 81 години живот на тази забележителна дама.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и вижда една сцена

0: Victoria Keramics. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Victoria Keramics. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Уитни Хюстън и Енрике Иглесиас продължаваме с истории в киното и рождени дни. Актрисата Оливия де Хавиланд е една от най-значимите и ярки личности от златната ера на Холивуд. Звездата от филмовата класика от 1939 година, Отнесени от вихъра, е родена на днешната дата, 1 юли, преди 110 години, в японската столица Токио, в семейството на британски патентен адвокат и театрална актриса. Носител е на две награди Оскар и остава в историята на киното не само със своята красота, изящество и актьорски талант, но и с невероятната си воля, която я превръща в човек, проправил пътя в борбата за правата на актьорите срещу диктата на големите филмови студия. Доживяла до преклонната 104 годишна възраст, тя беше последната жива легенда от епохата на класическото кино. Още от ученическите си години показва силен интерес към изкуството. Големият пробив идва неочаквано през 34-та, когато известният театрален режисьор Макс Райнхолд я забелязва в любителска колежанска постановка на Сън в лятна нощ. Той остава толкова впечатлен от 17-годишното момиче тогава, че е кани да изиграе ролята на Хермия в професионалната адаптация на пиесата в известния амфитеатър Холивуд Боул. Когато голямо филмово студио решава да екранизира пиесата през 35-та, Оливия отново е наета за тази роля и това е началото на филмовата ѝ кариера. Филмова кариера в едно огромно филмово студио. Сега стигаме до 1939 година, когато тя се явява на кастинг за мащабната екранизация на романа на Маргарет Мичел «Отнесени от вихъра». Един роман пък, който във вторник, вчерашния ден, направи своите 90 години, откакто вижда бял свят. Продуцентът Дейвид О. Селзник търси перфектната актриса за образа на Мелани Хамилтън, пълната противоположност на образа на Скарлет О'Хара. Мелани трябва да излъчва непосредствена доброта, състрадание, скромност, но и огромна вътрешна сила. И Оливия де Хавиланд се бори упорито за тази роля и буквално умолява шефа на своето киностудио да я преотстъпи под наем на Селзник за тази продукция.

От изпълнението и в отнесения от вихъра шедьовър, тя успява да пресъздаде образа на Мелани вълнуващо реално, без героинята и да изглежда скучна или прекалено идеализиране, и филмът печели общо 10 награди Оскар. А Оливия получава първата си номинация за Оскар в категорията за най-добра поддържаща женска роля, макар и да не е отличена. И въпреки успеха на отнесения от вихъра, нейното киностудио продължава да й предлага само еднотипни роли. И така идва бунтът. Когато 7-годишният й договор изтича, ръководството на студиото обявява, че тя е длъжна да работи още 6 месеца, времето, през което е била отстранена. По това време това е била стандартна, но сурова практика в Холивуд, чрез която студията практически са държали актьорите в крепостничество. Хавиланд отказва да се подчини и предприема много дързък ход за времето си и завежда дело срещу мощната филмова компания. Повечето нейни колеги смятат, че това ще бъде краят на кариерата и тъй като никое студио няма да иска да работи с нея. През 1944 обаче апелативният съд в Калифорния отсъжда изцяло в нейна полза, потвърждавайки, че нито един договор не може да бъде удължаван над законния 7-годишен срок чрез периоди на наказателни отстранявания. Този съдебен прецедент останал в историята на американското право като законът Де Хавиланд. И така виждате как някои актьори наистина променят не само киноиндустрията, но и правния свят.

И след това слушане на The Police, отново към киното и неговия фестивален живот в тези думички. Сиблиево е домакин на 14-то издание на София Филм Фест на път Сиблиево, което се случва от днес до 3 юли на площад Свобода пред сградата на Общинската администрация. Прожекциите започват всяка вечер от 9 вечерта. Входът е абсолютно свободен. Фестивалът е част от проекта на София Филм Фест на път за тази година. Какво можем да кажем? Да, началото на програмата днес с прожекцията на българския филм «Залог» на режисьора Светослав Овчаров. Филмът представлява политически трилър, чието действие се развива в края на 19 век и пресъздава събития, свързани с опит за политическа

дестабилизация в България. Главните роли: Захари Бахаров, Асен Батечки, Деян Донков, румънската актриса Офелия Попии. На 2 юли ще може да се гледа най-новият филм на режисьора, иранският режисьор Джафар Панахи, Обикновени инцидент. Фестивалната програма завършва на 3 с прожекцията на българския игрален филм Писма от Антарктида на режисьора Станислав Дончев. И още от живота по фестивали на киното, 5-то издание Свети Влас Филм Фест ще представи 9 от най-новите български филми в конкурсната си програма. Летният кинофестивал започва живота си утре и така до 5 юли в Свети Влас, където ще се съберат на едно място филмови творци, критици и почитатели на българското кино. Официалното откриване утре 2 юли от 8 вечерта в Амфитеатър Арена с прожекцията на носителя на наградата Златна роза Made in EU на режисьора Стефан Командарев. Другите заглавия в конкурса са Преди да забравя на Станислав Дончев, Брънч за начинаещи на Яна Титова, 3 кг щастие на Зорница София Лъст на Ралица Петрова, Приказка за майка и син на Димитър Сарджев, Диви ягоди на Татяна Пандурска и Звезда на Камен Стоянов. Официалното закриване на 5 юли с прожекция на филма Рожден ден на режисьора Ивайло Пенчев.

0: След това кристално диско на Бонием. Да кажем какво от тук на сетне следва до финала на това време. Мадона, Депеш Мод, Джимми Съмървил. И оттам промяна във ветровете след новините след обедът на Ади. Не пропускайте от мен лека доработка.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Одобрения днес от правителството проект за държавен бюджет за тази година предвижда капиталовите разходи да бъдат намалени с близо 400 милиона евро. Това е постигнато с отказ да бъдат индексирани договори за обществени поръчки в Пътната агенция и железниците, както и с други мерки за оптимизация, обяви министъра на финансите Гълъб Донев. Според него заложеното в бюджета увеличение на разходите за издръжка се дължи до голяма степен на допълнителни харчове, извършени от предишните две правителства. По думите му, те са в общ размер от 1 милиард и 100 милиона евро. Донев увери, че през тази година ще бъдат разплатени проекти на общините, които са завършени, но сумите за тях все още не са преведени. Министерството на здравеопазването открива нов прием по програмата за насърчаване на специализацията в области с недостиг на медицински кадри. По проекта 240 млади лекари, медицински сестри и акушерки ще получат допълнително месечно финансиране в размер на 2,5 минимални работни заплати за оставащия период на специализацията си. Кандидатстването е от 1 юли тази година до 28 февруари следващата, а местата са насочени към региони и специалности с най-сериозен недостиг на кадри, сред които са детска психиатрия и детска хирургия, клинична вирусология, педиатрични и психиатрични здравни грижи, както и спешна медицинска помощ. Приема ще се извършва по реда на постъпване на заявленията до запълване на местата. 30 професии ще бъдат защитени за учениците, приети в 8-ми клас през следващите две учебни години, реши Министерския съвет. Професиите с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда ще са 46. С актуализацията на защитените и дефицитни професии се дава възможност за осигуряване на кадри за области, приоритетни за развитието на икономиката на страната. Както и досега, обучението по защитени от държавата професии се осъществява в паралелки с не по-малко от 9 ученици, а при тези с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда в класове с поне 12. Актуализираните списъци с защитени професии и такива с недостиг се прилагат за две учебни години. Приети бяха изменения в закона за професионалното образование и обучение. Според тях, приема в професионалното образование и обучение се осъществява по трета степен на професионална квалификация. Изключения са случаите, когато най-висока е втора степен на квалификация, такива са професиите пчеларство и каменоделство. Изкуственият интелект все повече навлиза в ежедневието на учениците, показва проучване на Образователното министерство. Анализа обхваща над 10 000 ученици, учители и директори от цялата страна. По данни на Българската асоциация на софтуерните компании, близо 95% от учениците в България вече използват изкуствен интелект за учебни цели, а близо половината от тях го правят редовно. Според данните, над половината български ученици се научават да ползват новите технологии и изкуствения интелект сами. Според експертите, трябва да се развиват програмите за обучение или ако няма такива, да се създават нови, както за ученици, така и за учители. И това трябва да става бързо, в рамките на няколко месеца, защото технологията вече се използва в много сфери от обществения живот, включително за учене и работа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса.
1: Следобедът на Ади.

0: Памела Абдул. Чухме 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели! Срещаме се в сряда, 1 юли, или иначе казано 182-я ден от годината, също познат като July Morning. Най-емблематичното място за посрещане на джулая може би все още си остава Камен бряг. Тази година първото юлско утро край скалите бе отбелязано с рок-маратон в местността Огънчето, където по традиция се събират почитатели на рока и свободния дух. July Morning се отбелязва и в Бургас, където централния плаж отново се превърна в сцена за голямо нощно музикално събитие. Варна, разбира се, също може да причислим към ключовите места за празника, тъй като именно с морската столица се свързва и началото на традицията през 80-те години на миналия век. Празника носи името на песента July Morning на британската рок група Uriah Heep, създадена през 1971 година. В България тя отдавна е повече от рок-класика и се е превърнала в символ на свободата. Според разказите за началото на традицията, джулая възниква като спонтанно събиране на млади хора край морето, а с времето се превръща в ритуал, който продължава да събира най-различни поколения. Днес July Morning вече не е само морски празник. Все пак изгрева на 1 юли се посреща основно във Варна, Бургас, Созопол, Лактопол, Варвара. Също така има събития на Иракли, Шкорпиловци, край различни язовири и по-високи места в страната. Видях страхотни кадри в интернет от тепетата в Пловдив, също така от Камендел, Връх Вихрен и от къде ли още не. Но сякаш наистина Камен бряг остава една от най-силните сцени, най-вече и заради паметта на Джон Лоутън, бившия вокалист на Uriah Heep, който години наред изпълняваше July Morning именно там. За всички, които проспахме July Morning, приятели, до година ще имаме шанс да наваксаме. Аз съм Ади, пожелавам една много приятна доработка в последния официално работен час за днес, а ние продължаваме с тото след едни много кратки реклами по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Следобедът на Ади.

Daniel Power в 16 часа и 26 минути. Време за музика в споделение ни след обед, приятели. Ето че сър Елтън Джон подготвя зрелищно завръщане в Лас Вегас, но този път под формата на холограмно шоу. Според информация, легендарният музикант е подписал договор за многомилионна продукция, която ще бъде представена в нов луксозен хотелски комплекс, чието откриване е планирано за следващата година. По информация на британско издание, спектакълът ще използва технология, която е значително по-усъвършенствана от тази в изключително успешното шоу ABBA Voyage в Лондон. Освен на холограмния образ на Елтън Джон, в концерта ще се появят и дигитални версии на Dua Lipa и Kiki Dee, които ще изпълняват дуети с него. А допълнително източници твърдят, че проекта представлява напълно потапящо преживяване, което се различава от традиционните концертни резиденции и ще впечатли публиката с най-новите технологични решения. Шоуто ABBA Voyage, приятели, което стартира през 2022 година, ако си спомняте, се превърна в световен успех, използвайки дигитални аватари на музикантите на ABBA, създадени чрез високотехнологични технологии за улавяне и пресъздаване на движение, докато звучат оригиналните им вокали. Макар че се отегли от концертните турнета през 2023 година след финала на мащабното си Farewell Yellow Brick Road Tour, Елтън Джон не възнамерява да се разделя с музиката поне към този момент. Наскоро той разкри, че завършва в момента нов албум, който определя като различен от всичко, което е правил до този момент. По време на церемонията по връчването на престижната награда Глен Гулд в Торонто, музиканта обясни, че проблемите с зрението са го принудили напълно да промени начина, по който пише песни. Винаги съм създавал музика, започвайки от текста, но заради проблемите с зрението това вече не беше възможно, сподели той. Вместо това за първи път в своята дългогодишна кариера той започнал да композира първо мелодиите, а текстовете идвали след тях. Според Елтън Джон, именно тази неочаквана промяна е довела до творчески пробив. Миналата година той издаде и съвместния албум Who Believes in Angels с Бранди Карлайл. Проблемите с зрението на музиканта започнаха през лятото на 2024 година, по време на престой във Франция, когато вследствие на инфекция той загуби способността си да вижда с дясното око. Към момента информацията за холограмната резиденция обаче не е официално потвърдена от Елтън Джон и неговия екип, затова очакваме с нетърпение да видим на къде ще потръгнат нещата, а ние продължаваме с Елтън Джон, разбира се, и RuPaul по Magic.

Роксет, почти на финала на работния ден за днес, чухме приятели, а сега ще си говорим за пари. Ето че световното лично богатство отбелязва рязък ръст през 2025 година, като броя на новите милионери достигна рекордно ниво. Това съобщава швейцарска банка, разбира се. През миналата година близо 1 милион души по целия свят са станали милионери в щатски долари, което се равнява на около 2600 души дневно, според оценките на банката. На САЩ се пада почти половината от новите милионери през изминалата година, като броя им се увеличил с над 440 000 души. Следват Китай, Япония, Германия, Великобритания и Франция, като всяка от тези държави има общо над 2 милиона милионери. Най-силен ръст на богатството е отчетен в Европа, Близкия изток и Африка, където то се увеличило с 17,5%, подпомогнато от по-слабия щатски долар. Следват Северна и Южна Америка с ръст от 8,5%, а Азиатско-Тихоокеанския регион е отчел увеличение от близо 6%. Повече от половината от световното лично богатство обаче остава концентрирано в Съединените щати и континентален Китай взети заедно. От 2020 година насам, между другото, Южна Корея е начело по ръст на реалното средно богатство на възрастен човек сред 56 анализирани пазара с ръст над 50%. Увеличение над 25% пък са отбелязани в Хърватия, Норвегия, Латвия, Тайван и България. От 2020, да, ето виждаме, това е прекрасно, че и в България имаме някакъв ръст на милионери, така че, приятели, човек е голям колкото са големи мечтите му и може някой сред нас да е следващия български милионер и да бъде включен в подобна класация, така че може да мечтаем много смело това лято, а по Magic продължаваме, макар и с по-празни джобове към този момент с Том Джонс. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Марк Антони, 12 минути преди 17 часа. Взимаме си довиждане, приятели, с работата за днес. Време за почивка с още от музиката, която обичаме по Magic. А само след минута ще чуем Шер.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш. Навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
8: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Бъдещите договори за доставка на мантинели ще бъдат териториално обвързани с районите за текуща поддръжка, съобщи регионалния министър Иван Шишков. По думите му, през последните години са поръчани мантинели за около 300 милиона лева, но с анекси сумата е нараснала до 500 милиона. Шишков заяви, че темата е свързана с обществени интереси и значими финансови разходи, както и с фирми, които биха били засегнати от промени в обществените поръчки. Споразумения за увеличение на заплатите в

0: обществения транспорт в София бяха подписани между Столичната община, общинските транспортни дружества и синдикатите. Повишението е 62 евро и ще бъде изплатено с задна дата от 1 януари тази година. Заместник мета по направление транспорт и градска мобилност Виктор Чалушев каза пред журналисти, че е необходимо и държавата да участва с финансова подкрепа за столичния градски транспорт, като има нужда от пари за гориво, електроенергия, охрана на метрото и карти за градския транспорт. Той обясни, че заради начина, по който е структуриран държавния бюджет, сектора ще има недостиг от около 64 милиона евро. Държавата в момента е предвидила с 13,3 милиона евро по-малко субсидия от необходимото и с 11,8 милиона евро по-малко от необходимото за охрана на метрото. Кмета Васил Терзиев благодари за социалния диалог днес и подчерта нуждата от модернизация на транспорта. Синдикатите приветстваха споразумението като компромисно решение, но посочиха, че след приемането на държавния бюджет очакват постигане на по-добри параметри. Планинари сигнализират, че туристи от чужбина са карали надуваеми лодки в езерото Бъбрека в Рила. Влизане във водите на седемте езера е забранено, но се случва всяко лято, като нарушителите в повечето случаи са чужденци. Според коментари на очевидци, туристите, които са били от Израел, са навлезли с две надуваеми лодки в езерото. По това време не е имало рейнджери от парковата охрана, така че нарушението не е регистрирано. От ръководството на Националния парк Рила няма официално съобщение за случая. Правителството прие плана за действие за подготовката и провеждането на песения конкурс Евровизия у нас, изготвен от Организационния комитет. Документа съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и очаквани резултати. С приемането на плана се осигурява своевременно и координирано планиране на необходимите дейности, както и институционална подкрепа и ангажираност на правителството за успешното реализиране на конкурса в България. По-рано финансовия министър Гълъб Донев заяви, че по националния бюджет са предвидени близо 20 милиона евро за подготовката на Евровизия. Днес стана ясно още, че на изданието в България към конкурса ще се присъедини и Канада. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. До 18 часа се почистват тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. Трафика преминава в активната и изпреварващата ленти, но е необходимо внимателно шофиране при спазване на пътната сигнализация.

0: Дюран Дюран, 16 минути след 17 часа, чухме, приятели, а легендарната група ще има концерт тази вечер в София. Английската New Wave група пристига в столицата в своя оригинален състав, а Саймън Льобон, Ник Роудс, Джон Тейлър и Роджер Тейлър, а това си е рядкост в съвременната музикална индустрия, особено за банда от 80-те, която продължава да обикаля света десетилетия по-късно. С над 100 милиона продадени албума по целия свят, 18 хита в американските класации, 21 сингъла в топ 20 на Великобритания, 2 награди Грами, 2 награди Брит, 2 отличия Айвър Новело и приемане в залата на славата на рок-н-рола през 2022, Дюран Дюран остава една от най-влиятелните групи в съвременната музикална история. А българският диджей Ен Молта ще подгрява Дюран Дюран. С почти две десетилетия активна дейност зад гърба си, той започва своя път още през 2007 година, като подгряващ диджей на Андрю Флетчер. През годините има участие в Европа, Азия, Австралия и Северна Америка, както и съвместни проекти с имена от японската електронна сцена, което е доста любопитно. А така че тази вечер в София няма да се скучае със сигурност, а ние продължаваме с още песни от последните десетилетия.
1: Почивка, ремонт, почивка, ремонт. Защо да избираш? До 7 юли в Баня Стил има големи летни намаления до минус 77%. На море сега, а после в нова баня у дома. Виж повече на banyastil.com.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
3: Каним ви на слънчевия фестивал Weekend в Пловдив и винени нощи в Филипополис на 3, 4 и 5 юли. В града под тепетата ви очакват изкушаващи оферти, туристически обиколки, културни преживявания и незабравими вечери с вино, музика и приятели. Подарете си един различен летен уикенд в най-стария жив град в Европа – Пловдив. Очакваме ви на 3, 4 и 5 юли. Подробности на weekendplovdiv.com.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Следобедът на Ади.

Крег Дейвид в час пик, приятели. А сега се включвам с една новина музикална, тъй като вече, приятели, е официално. Канада ще дебютира на конкурса за песен на Евровизия през 2027 година в България, ставайки по този начин първата нова държава, която се присъединява към конкурса след Австралия през 2015. Така Канада ще се състезава в полуфиналите на Евровизия, присъединявайки се към състезанието през май месец. Коментар направи президента и главен изпълнителен директор на Националния канадски телевизионен оператор Мари Филип Бушар. Много сме развълнувани да потвърдим, че ще представим най-голямото събитие на живо в света на канадците. Участието ни в конкурса за песен на Евровизия, който започва следващата година в България, ще позволи на канадските таланти да бъдат представени на една от най-известните музикални сцени в света. Това ще позволи на феновете в Канада да продължат да гледат и да гласуват в конкурса за песен, както са правили от години, с добавената тръпка да видят и собствената си страна, представена на сцената на Евровизия. Това заяви тя, така че ние, приятели, ще следим с интерес организацията около този мащабен песенен конкурс, който наистина ще се проведе у нас. А по Magic продължаваме с Wet, Wet, Wet точно в 17 часа и 27 минути.

I gotta have faith.

0: I gotta have faith.
1: Джордж Майкъл в разгара на трафика по Magic, приятели, а сега ще си поговорим за една от южните ни съседки. Турция влезе в рекордите на Гинес с хорон, открито в Истанбул, изпълнено едновременно от 5000 танцьори в народни костюми, идващи от цялата страна. Танца беше изигран вчера, а опита за поставяне на рекорд беше организиран от Турската федерация по народни танци под надслов «Хорото е наше». Преди събитието да започне, представителя на Гинес за Турция обясни правилата на участниците, а те се хванаха за ръце и образуваха кръгове. Рекорда в крайна сметка беше потвърден след 3-минутно изпълнение на танца без прекъсване, а танцьорите отпразнуваха постижението, като продължиха да танцуват, разбира се. Председателят на Турската федерация по народни танци Хюсейн Гюлер заяви, че събитието е показало ангажимента на страната да съхрани културното си наследство и безспорно танците сплотяват музиката, също смея да твърдя, има такъв ефект, така че ние, приятели, продължаваме с Sixpence, but none the richer.

0: and the Mechanics. Чухме 14 минути преди 18 часа. Почти на финалната права на трафик времето за днес се намираме, приятели, и ви пожелавам работещи климатици в колата и зелени светофари по булевардите, а музикалната компания е гарантирана и с честотите на Magic.
1: Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. След обедът на Ади.

Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Задълженията на Топлофикация София към Булгаргаз и Български енергиен холдинг са основната причина за тежкото финансово състояние на газовата компания, а не договора с турската компания Боташ. Това заявиха пред парламентарната комисия по енергетика енергийния министър Ива Петрова и изпълнителният директор на Български енергиен холдинг Андрей Живков. По думите на Живков, дълговете на столичната топлофикация към групата на БЕХ възлизат на около 1 милиард и 200 милиона евро. Министър Петрова подчерта, че договорът с Боташ е бил сключен с цел гарантиране на сигурността на доставките, а сега се търсят възможности за подобряване на условията му според променената пазарна ситуация. Към момента конкретни резултати от преговорите няма. Предложението майчинските през втората година да бъдат увеличени от 50 на 100% при по-ранно връщане на работа беше отхвърлено от мнозинството в парламента. Предложението на партия Продължаваме промяната беше подкрепено от 70 депутати, а 118 се въздържаха. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Прогресивна България, като само един техен народен представител подкрепи предлагането.

0: промяна в Кодекса за социалното осигуряване. Председателя на парламентарната група Петър Витанов обяви, че кабинета планира в бюджета за следващата година да залегне повишаване с 75% на обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Майки планират за тази вечер протестни демонстрации с искане да бъде увеличено обезщетението за втората година от майчинството. Пожар е възникнал в завод за третиране на отпадъци на фирма в София, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Установено е, че горят 2 халета за преработка на пластмаса. Сигналът е получен в късния следобед. Изпратени са 6 пожарни автомобила заедно с екипи, един химически автомобил и линейка. Прокуратурата в Бургас повдигна обвинение на водача на джета, заради който пострадаха 6 израелски туристи, един от тях тежко. Той е обвинен за причиняването на средна телесна повреда заради професионална непредпазливост. Задържания Иван Сивов беше освободен по-рано днес от полицейското управление в Поморие. Районната прокуратура обаче е постановила задържането му за срок от 72 часа и той трябва отново да бъде арестуван. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса. В София около 28 градуса. Временно се променя организацията на движение в посока Варна по виадукта Коренишки дол на магистрала Хемус за аварийни ремонти на настилката. Необходимите дейности ще се изпълняват до 20 часа утре, като поетапно се затварят активната и изпреварващата ленти, а трафика преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост и не предприемайте рискови изпреварвания.
1: Следобедът на А.

Габриеле. 15 минути след 18 часа. И ми се струва, приятели, че вече е крайно време да си поговорим и за Мондиал 2026. Напред САЩ, направете каквото трябва. С тези думи ръководителя на НАСА насърчи американския национален отбор, участващ таз годишното световно първенство по футбол, като му обеща да изпрати топка от шампионата на Луната в случай на триумф. По повод турнира, който се провежда от части в САЩ, също в Мексико и Канада, НАСА вече изпрати топка на ФИФА до Международната космическа станция. При евентуален триумф на американците обаче Американската космическа агенция ще отбележи случая и като изпрати друга топка много по-далеч на Луната. Това заяви администратора и Джаред Айзекмен. Топката ще бъде транспортирана заедно с научни инструменти за робот като част от плана на САЩ за изграждане на база на лунната повърхност през следващите години. Топката е лека и мисля, че ще се справим с този обем. Така че всичко зависи от мъжкия национален отбор по футбол. Това каза на свой ред Карлос Гарсия Галан, отговорника на НАСА за лунната база, пожелавайки успех на тима. А ние, приятели, продължаваме с още любими хитове от 80-те до днес по Magic. И едно напомняне в момента да се пазите, особено ако сте в София, тъй като навън има изключително силна буря. Така че предполагам, дори да имаме бърза работа, можем да почакаме някъде на безопасно и сухо място, докато времето се кротне.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде, къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Следобедът на Ади.

Дженифър Лопес се чухме по Magic в 18 часа и 24 минути. Макар навън в момента да има изключително проливни дъждове и да си е наистина една буря в София, приятели, то средната температура на морската повърхност в световен мащаб достигна рекордно високи стойности за началото на астрономическото лято в северното полукълбо. Официалните данни на Службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз показват безпрецедентни нива на затопляне. На 21 юни институцията е отчела средна температура на водата от 20,86 градуса по Целзий, докато паралелно измерване на морската служба Коперник е регистрирало кръглите 21 градуса. И двете стойности категорично надхвърлят досегашните рекорди за тази дата, поставени по време на предходните горещи вълни през 2023 и 2024 година. Европейските учени подчертават, че новият климатичен рекорд е бил напълно очакван с оглед на необичайните аномалии в океаните през последните месеци, а основен катализатор за процеса е глобалното затопляне, комбинирано с климатичния феномен Ел Ниньо. Директора на службата Коперник, Карло Буентемпо, предупреди, че настоящите условия навлизат в неизследвана територия и е изключително вероятно през следващите месеци да станем свидетели на последващи температурни пикове, така че може би трябва да се готвим и за това, а ние продължаваме с Том Джонс и Маус Ти.

Кейт Буш в средата на третия ни час, заедно за днес, приятели. И няма как да пропусна да си поговорим малко и за изкуствен интелект. Ето че съседката ни Гърция предприе ключова стъпка към регулирането на съвременните технологии, след като Министерството на цифровото управление започна публично онлайн обсъждане за нов законопроект. Документа има за цел да приложи изискванията на законодателния акт за изкуствения интелект на Европейския съюз в националното право. Официалният старт на процедурата бе даден в края на миналия месец. В рамките на процеса граждани, бизнес, научни дружества и социални партньори са поканени да изразят своите позиции. Всички заинтересовани страни могат да изпращат предложения и коментари за подобряване на текстовете чрез специализирана платформа. Срока за участие е онлайн и продължава до 6 юли, когато събраните становища ще бъдат обобщени. Новата гръцка инициатива регламентира цялостното присъствие на изкуствения интелект на гръцкия пазар, като балансира между сигурността и икономическия напредък. Основен приоритет на разписаните мерки остава защитата на основните права на гражданите, а новата регулаторна рамка гарантира, че внедряването на сложни алгоритмични системи ще се извършва при строга прозрачност и предвидимост. Стратегията предвижда и изграждането на изцяло нова национална рамка за управление, която да координира технологичния сектор. За целта ще бъдат създадени и специализирани механизми за надзор и прилагане, които да контролират спазването на правилата на местно ниво. А ние, приятели, продължаваме музикалното пътешествие с естествения талант на Army of Lovers.

0: Макдоналдс, 15 на минути преди 19 часа, чухме, приятели. След обеда ни заедно за днес приключи, но оставаме на една честота още 60 минути и след малко ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
5: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland –

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността ще се разкъса и утре преди обяд ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на места в равнинните райони за кратко ще има ниска слоеста облачност. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество, ще има и градушки. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. Националното тол управление въведе нова функционалност на тол системата, която ще позволява установяването на движение на тежкотоварни превозни средства в изпреварващата лента при нарушение на въведените ограничения. Новия механизъм е разработен по модела на вече действащия контрол за движение в аварийната лента. При установяване на нарушение ще се генерира доказателствен запис с подробни данни за автомобила и нарушението, който ще се предоставя на МВР за предприемане на последващи действия. Първоначално новата функционалност ще бъде активна в 15 участъка, от тях 12 са на магистрала Тракия в областите Стара Загора, Пазарджик и Ямбол, а останалите 3 на магистрала Хемус в област Шумен.
0: Не знаехте това? По Magic!

Здравейте, приятели! Не знаехте това, по Magic започва. Аз съм Ади и май не съм ви споделяла до този момент, че една от най-големите ми мечти е да видя кит на живо. И по този повод днес ще си говорим за косатките, наричани още орки. Отличителната им черно-бяла окраска, впечатляващите им размери и високата им интелигентност са ги превърнали в вдъхновение за филми, легенди и многобройни научни изследвания, разбира се. Въпреки дългогодишния интерес към тях, обаче, косатките остават сред най-слабо изучените обитатели на световния океан. Според учените, по моретата плуват приблизително 50 000 косатки, но все още липсват точни данни за разпространението им, местата, където живеят отделните популации, кои от тях са най-застрашени от човешката дейност и какви фактори определят сложното им поведение, включително необичайните случаи на взаимодействие и нападения срещу плавателни съдове. Не е напълно изяснен дори въпросът дали всички косатки принадлежат към един единствен вид. Вероятно, това е най-широко разпространения бозайник на Земята след човека, отбелязва Филип Морин, специалист по популационна генетика и геномика в програмата за генетика на морските бозайници в САЩ. По думите му, знанията за разпространението, числеността и взаимовръзките между различните популации на косатките остават ограничени, особено извън районите на САЩ и Северна Европа.

Поради този сериозен недостиг на информация, косатките са сред над 20 000 вида, включени в категорията «Недостиг на данни» в червения списък на Международния съюз за защита на природата. А това означава, че към момента няма достатъчно научни доказателства, за да бъде направена надежна оценка на природозащитния им статус и необходимите мерки за тяхното опазване. В продължение на десетилетия изследователите се стремят да разкрият тайните на този загадъчен морски бозайник, който е и най-едрия представител на семейството на делфините. Днес тази задача е още по-належаща, тъй като косатките са изправени пред все по-сериозни заплахи, породени от човешката дейност, сред които изменението на климата и затоплянето на океаните. Именно тези неизвестни предизвикателства стоят в основата на въпросите, които продължават да вълнуват учените и да насочват съвременните изследвания именно върху косатките. И в следващите близо 60 минути ще се опитаме да си отговорим на поне част от въпросите, които учените си задават.

Здравейте, приятели! Днес в Не знахте това си говорим за косатките и сега ще се опитаме да си отговорим на въпроса колко вида съществуват. Въпреки, че по-настоящем косатките официално се класифицират като един вид, все повече учени смятат, че те представляват група от няколко различни вида или поне ясно разграничени подвидове. Според Барбара Тейлър, експерт по морските бозайници и координатор на Червения списък на Международния съюз за защита на природата към специализираната група по китоподобните, научната общност все още няма едно мнение относно точния брой на видовете и подвидовете косатки. За описването на това разнообразие учените към този момент използват понятието екотип. То обозначава групи косатки, които се отличават със специфични особености в поведението, начина на хранене, миграционните маршрути, комуникацията и дори социалната си организация. Различията между екотиповете могат да бъдат както физически, например в размерите, така и поведенчески, както вече споменах, включително в начина на хранене и социалното взаимодействие. Особено любопитно е, че различните екотипове често обитават едни и същи райони, но въпреки това запазват ясно изразени различия помежду си. Например, резидентските косатки в северо-западната част на Тихия океан се хранят почти изцяло с ямга, докато косатките на бик, известни още като преходни косатки, ловуват предимно други морски бозайници и калмари. Наблюденията показват още, че тези популации почти не взаимодействат помежду си и много рядко се кръстосват. В някои случаи те дори избягват

0: контакт или проявяват агресивно поведение една към друга. Тази изразена социална структура и силната връзка между членовете на отделните семейни групи вероятно са една от причините за запазването на различията между екотиповете, които продължават да бъдат изключително любопитно поле за нови научни открития. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

Здравейте, приятели! Не знаехте това, днес продължава. Говорим си за косатките, като сега ще се опитаме да си отговорим на въпроса какво обяснява някой от техните най-необичайни поведения. Една от най-дискутираните теми през последните години е увеличения брой случаи, при които косатки взаимодействат с плавателни съдове, особено в района на Иберийското крайбрежие. Според част от учените, това явление може да е свързано с нарастващото въздействие на човешката дейност върху естествената среда на тези животни и променящите се взаимоотношения между хората и косатките. В общественото пространство тази идея често добива популярност под формата на шеговити коментари в интернет, представящи събитията като своеобразно възстание на косатките. И въпреки широкия интерес, то научната общност все още не разполага с категорично обяснение за причините, поради които косатките проявяват подобно поведение. Сред водещите хипотези са, че животните действат от любопитство или че взаимодействията с лодките представляват форма на игра или пък упражняване на ловни умения, свързани с преследването на рибата. За сега обаче нито една от тези теории не е окончателно потвърдена. Въпреки сравнително скъдното познание до момента за тези животни, все пак поназнайваме някои неща за тях, като само след няколко песни ще ви споделя любопитни факти по темата.

Здравейте отново, приятели! Днес, както добре знаем, не знахте това, си говорим за косатките. И ето още няколко любопитни факта за тези изумителни животни. Мъжките екземпляри могат да достигнат дължина до 9 метра и тегло около 6 тона. Този впечатляващ морски бозайник се среща във всички световни океани. От ледените води на Арктика и Антарктика до тропическите морета, което го прави един от най-разпространените и приспособими морски хищници. Косатките, приятели, живеят в силно организирани семейни групи, които могат да включват от няколко до десетки индивиди. Всяка група има собствена социална структура и характерен диалект. Система от звуци, свиркания и пулсации, чрез които общуват помежду си. Благодарение на изключително развития си мозък, косатките демонстрират висока интелигентност. Те могат да планират своите действия, да освояват нови умения чрез наблюдение и да си сътрудничат при изпълнението на сложни задачи. Като върхови хищници,

0: Хищници, косатките нямат естествени врагове. Те се хранят с риби, калмари, тюлени, морски лъвове, а понякога дори и с други китове. При лова използват впечатляващи колективни стратегии. Например, създават вълни, за да съборят тюлени от ледени късове или обграждат рибни пасажи, за да улеснят улавянето им. Освен това могат да развиват скорост до 56 км в час, което ги нарежда сред най-бързите морски бозайници. Женските косатки пък обикновено живеят значително по-дълго от мъжките, средно между 50 и 80 години, докато при мъжките продължителността на живота е около 30 до 50 години. Подобно на хората и някои други китоподобни, женските преминават през менопауза и често играят ключова роля в отглеждането и предаването на знания на по-младите поколения. А черно-бялата окраска съвсем не е случайна. Тя служи като естествен камуфлаж. Тъмния гръб ги прикрива, когато се гледат отгоре, а светлия корем ги прави по-трудни за забелязване отдолу. Някои популации извършват впечатляващи миграции, като изминават повече от 9000 км в търсене на подходящи хранителни ресурси. А изследванията показват още, че косатките изграждат силни емоционални връзки, те проявяват радост, тъга и скръб. Въпреки репутацията си на безпощадни хищници, в естествената им среда няма документирани случаи на смъртоносни нападения на диви косатки срещу хора. Всички тези особености превръщат косатките в едни от най-интересните и интелигентни социални впечатляващи морски бозайници на планетата, чието поведение продължава да бъде обект на активни научни изследвания. И с това си казваме чао за сега. Аз съм Ади и чакам с нетърпение отново да бъдем на една честота, а по Magic продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8,49 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Sandra Bonner con Johnny Wayne. Saga Bonner.

Magic. Музиката, която обичаш.